0: Don't let me go.
1: Метроном. Реклама. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа. Ходи ми се на кафе. Ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе. Ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.